0: Aj za to všetko, láska, môžeš ty.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.

Slúbil som ženám, deťom, mamám svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý.